Hey! Yo! Mamelo ana sebele tsa mantla sebele tsa le FM 91.0 MHz ane ke tsa jana ke ne ke lata ba itiba ka ba sentse ba le teng ka road sebele tsa batho. Ndumela hle. E ke ba nyolla ke ba late wana mamelo ana sebele tsa mantla sebele tsa le kwa ka ndete tsa tsindena la ka shen. Ndivumela ndibalande. Tsindenze nje.